0: الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه الترمذي وأبو داود. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية أهرمينك كركدين نن أوغات ركن نهتا أهرمينك برتميهن كميهتا ندن ميهكي أهرمين مسلمك تريغا همين ميهن نون.
1: మీ దివిహిరాజ్య గడు ఈరోజు హగడి ఫణర్ మినటు గమిగెనిస్తేని మిరేగె మగరిబ్ నమాదు వగుతుగె బంగియా బంగితువా.
2: అల్లాహు అక్బర్ అల్లాహ్.